0: غسه اصقات لو شلوني ونوارو امن نمك اقني مخلوني شتن تكلو انا وقسلوني اصقات لو سار اتو امن نمك تسلمني قولي تكلوين انا وقسا اتو لوكو يا متكني سنو شطاني كو يا سمك سي زماني قولي لو تكلوين انا وقسا اصقات لو سنالون سنانتي اصقرنا نعم نندو شلوني ونو امن نمك أفني بين جوني تغدن تكلو أنا وقصة أرسق غنا نعم أنا نرسلوني ونوارو أمن نمك قوليني فهمتن تكلو أنا وقصة أرسق غسلوني رو ويفا أمن نمك أفني بين جوني تغدن تكلو أنا وقصة أرسق غنا نعم أنا نرسلوني ونو ونوارو أمن نمك أقني محلوني شدن تكلو أنا وقصة أرسق غسلوني رو قيموسريان سوا أمن نكي باسمك أفني بينجوني تغدن تكلو أنا وقصة أرسق غسلوني ونوارو أمن نكي باسمك قولين دواني تفيرتن تكلو أنا وقصة أرسق غسلوني دو تاورو كيادك كويسي كي باسمك بينجوني أفني بينجو تكلو أنا وقصة أرسق غسلوني ولومي أمن نقبسي نغوشو تاني كويسمك بينجوني أفني بينجو تكلو أنا وقصة كويسين نغوشو تاني دو أمن نكي باسمك مخلوني أفني مخلوني أنا وقسلوني أرسق غسا ونو ونو أغلو كويسي كاني سمك أفني مخلوني أقني مخلو تكلون أنا وقسا أرسق غسلوني دو تاورو أجلا سواغا أنا صغي النساء إلي مساغو تامن كان كايمي أبو تجيمي كورو سمي مقوي تومي أتومي ويفومي أماقي مصغي أرسوامي تسلو سينا غيساب أبداني سيلاب قانو إني سانيك ديام ميب إدي مساغو دا أقو أولاكو نرنا قودا تلي ما تنغانود أتو توسا أنو غلو ساكوت توسو سياسي كونسي مود ميترينود أو توغابو Hvad er udsigt for de grønlandske farvande fra DMI for i dag, mandag den 8. juni? Der er cooling varsel for gang i gang, apotetet, gulosuk, makrytor, addo, ufer og rimoseriaksuak. Oversigt. Et lavtryk 990 hektopascal over Island ligger næsten stille, og en tilhørende front giver regn til de østlige farvande. I de sydlige og sydvestlige farvande når vestlig strømning af varm og stabil luft. En front i de nordvestlige og vestlige farvande bevæger sig mod øst og giver stedvis sne eller slud. Der er risiko for udbredt tåge i de østlige farvande. I de vestlige, sydvestlige, sydlige og sydøstlige farvande er der risiko for stedvis tåge. Udsigter, der gælder til i morgen tidlig kl. 05.00, Danniborg, 7.5-10 og i den sydvestlige del nordøst 2-7, meget ringe sigt. I aften i den nordlige del syd 3-8 og i den sydlige del nordøst 2-7, meget ringe sigt. I nat nordøst 3-8 og i den nordvestlige del syd 2-7, meget ringe sigt. Gang i gang, koling fra nordøst 13-18, meget ringe sigt. Abotiteret, koling fra nordøst 13-18, ringe sigt. Gudusuk, nordvest 8-13 og i den sydvestlige del sydvest 2-7, ringetal moderat sigt. Midt på dagen nordvest 7-12, god sigt. I aften koling fra nordvest 9-14 og i den nordvestlige del nordøst 2-7, god sigt. I nat nordøst 5-10, god sigt. Til mere mødt sydvest 3-8 og i den nordvestlige del syd 1-6, meget ringetal, god sigt. Midt på dagen i aften og i nat sydvest 4-9, ringe sigt. Nunab isurda gangia sydvest 6-11, god sigt. Nunab isurda kidar nordvest 6-11, moderat sigt. Nunarsuit nordvest 8-13, ringe sigt. Narsalik nordvest 7-12, meget ringe sigt. Merkuitor sydøst 5-10, moderat sigt. Midt på dagen i den nordlige del nordvest 4-9 og i den sydlige del sydøst 5-10, ringetal, moderat sigt. I aften nord 7-12, ringe sigt. I nat koling fra nord 12-17, ringe sigt. Addo nord 5-10 og i den sydøstlige del syd 4-9, ringe til moderat sigt. I aften nord 8-13, moderat sigt. I nat kuling fra nord 10-15, god sigt. Udfor nord 8-13, moderat sigt. I aften og i nat kuling fra nord 12-17, god sigt. Rimoserersor nordvest 8-13, god sigt. I nat kuling fra nordvest 9-14, god sigt. Girdag sydvest 3-8, god sigt. Midt på dagen i den nordlige del syd 3-8 og i den sydlige del nordvest 2-7, god sigt. I aften og i nat sydøst 7-12, god sigt. Og jeg gentager, at der er kulingvarsel for Gengengei, Abutetet, Kudusuk, Mekruitor, Addo, Uifa og Rimoserersuak. Det var hver udsigt for det grønlandske farvande fra DMI for i dag. Det gælder til i morgen tidlig kl. 05.00, og vindstyrken er angivet i meter per sekund.
1: KNR.